daerah Brunei dan Muara. Calon-calon tunggal bagi jawatan berkenaan, Awang Muhammad Nazmi Faiz bin Haji Abu Bakar berusia 34 tahun, Awang Muhammad Syarizan bin Masri berusia 49 tahun dan Awang Muhammad Faris Shah bin Haji Hanafi berusia 34 tahun. Hari Kitar Semula Senegara merupakan salah satu platform penting dalam memperkukuhkan kesedaran awam mengenai tanggungjawab bersama dalam memelihara alam sekitar melalui amalan kitar semula yang berterusan. Projek yang diadakan serentak di keempat-empat daerah itu berjaya mengumpulkan lebih 2,000 kilogram sisa kertas, lebih 200 kilogram kardbod, botol plastik serta lebih 300 liter minyak masak terpakai, 80 bateri lithium, 703 unit sisa elektronik dan 1,242 barang terpakai untuk dikitar semula. Di daerah Brunei dan Muara, inisiatif Hari Kitar Semula Senegara diadakan di Pejabat Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri, Kampung Anggrek Desa. Dengan pelbagai usaha dan kesedaran yang semakin meningkat, Hari Kitar Semula Senegara dapat memberi impak positif besar untuk masa depan lebih hijau dan lestari. Di daerah Belait, Pejabat Jastri cawangan daerah tersebut menjadi tumpuan orang ramai untuk menghantar sisa buangan yang boleh dikitar semula. Bersempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2026, projek tersebut menggalakkan orang ramai melakukan amalan kitar semula di samping memperkenalkan perkhidmatan-perkhidmatan kitar semula yang terdapat di negara ini. Sementara itu, di Pejabat Jabatan Jastri Cawangan Tutong, sisa kertas botol plastik, unit sisa elektrik dan barang terpakai antara yang berjaya dikumpul semasa projek berkenaan. Manakala di daerah Temburong pula diadakan kawasan letak kereta Taman Rekreasi Muhibah Pekan Bangar, daerah Temburong. Acara dianjurkan oleh Jastri, Kementerian Pembangunan dengan sokongan dari syarikat-syarikat kitar semula tempatan. Majlis Perundingan Kampung Belais dan Buda-Buda daerah Temburong mengadakan pesta memancing ikan kolam. 29 orang pemancing dari keempat-empat daerah menyertai pertandingan tersebut yang diadakan di kampung berkenaan. Pemenang pertandingan ditentukan berdasarkan jumlah ikan terbanyak yang berjaya ditangkap mengikut tempoh yang ditetapkan. Beralih ke berita antarabangsa. Teks memorandum persefahaman telah dicapai antara pihak Iran dan Amerika Syarikat untuk menamatkan peperangan. Penandatanganan rasmi perjanjian oleh pihak terlibat dijangka diadakan Jumaat ini dengan Switzerland dipertimbangkan sebagai lokasi utama. Dalam perkembangan berkaitan, beberapa pihak mengalu-alukan perjanjian yang dicapai antara Iran dan Amerika Syarikat. Perdana Menteri Britain Tuan Keir Starmer berkata, navigasi bebas percuma tol di Selat Hormuz perlu dipulihkan segera dan menambah, Iran tidak boleh mempunyai senjata nuklear. Sementara Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengharapkan kesemua pihak terlibat mengadakan rundingan dengan semangat positif dan membina. 11 penerjun udara dan seorang juruterbang maut dalam nahas pesawat persendirian di Butler, Missouri. Nahas berlaku berdekatan lapangan terbang Butler Memorial, kira-kira 100 km dari selatan bandar Kansas. Laporan akhir mengenai punca nahas dijangka memakan masa 12 ke 24 bulan. Sementara 6 maut dalam kejadian pertembungan 2 helikopter di Rio de Janeiro, Brazil. Helikopter terlibat kemudian dilaporkan terhempas di kawasan tempat meletak kenderaan elektrik sekaligus mencetuskan kebakaran. Beralih ke sukan. Pertandingan tarik kalat anjuran Majlis Perundingan Kampung Pancur daerah Tutong berakhir petang kemarin dengan majlis penyampaian hadiah. Majlis berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. 10 pasukan menyertai pertandingan tersebut dengan Johan dimenangi oleh pasukan Bros Extreme Junior. Peminat bola sepak di negara ini kini berpeluang mengikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara lebih dekat apabila Radio Television Brunei RTB tampil sebagai penyiar rasmi kejohanan tersebut menerusi saluran televisyen dan platform digitalnya. Penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 melalui RTB bukan sahaja memberi akses kepada tontonan berkualiti, malah mengukuhkan lagi peranan RTB sebagai medium penyiaran utama dalam menyampaikan acara sukan antarabangsa kepada rakyat dan penduduk di negara ini. Peminat sukan boleh menyaksikan perlawanan secara langsung menerusi saluran RTB Anika dan platform penstriman digital RTB Go. Bola sepak Piala Dunia FIFA, dua perlawanan bagi aksi kumpulan E dan F berlangsung awal pagi tadi. Dalam aksi kumpulan E, Jerman menewaskan Curaçao 7-1.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

daerah Belai. Bagi daerah Temburong akan diadakan pada hari Sabtu, 6 Jun 2026 bertempat Studio Station RTB Daerah Temburong. Manakala bagi daerah Tutong akan diadakan pada hari Ahad, 14 Jun 2026 bertempat di Studio Station RTB Daerah Tutong. Dan bagi daerah Brunei Muara akan diadakan pada hari Sabtu dan Ahad, 20 dan 21 Jun 2026 bertempat di Bilik Mini Konti Tingkat 1 RTB Sungai Akar. Untuk maklumat lanjut dan borang penyertaan, ikuti Instagram @unithiburantv.rtb.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 01008 905.

51 atau mengimbas kode QR Quick Pay keempat melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: atas mempunyai satu strip putih sahaja, iaitu di garisan pada bahagian toreksnya, iaitu badannya. Manakala nyamuk Aedes aegypti mempunyai dua strip, iaitu di bahagian badan toreks. Dan ciri-ciri lain nyamuk Aedes adalah nyamuk Aedes bertelur dalam air jernih, iaitu kira-kira 200 biji telur. Ah, banyak tu ah, 200 ah. Telur nyamuk Aedes boleh bertahan sehingga 6 bulan tanpa air. Wow. Jadi lama. Uh-huh. Sudah pun banyak, dapat selama lagi. Jadinya nyamuk ini boleh terbang sejauh 200 hingga 400 meter. Nyamuk Aedes aktif menggigit pada awal pagi sekitar jam 5.30 pagi, iaitu masa subuh, sehingga 8 pagi. Dan pada waktu senja, iaitu sekitar 5.30 petang sehingga 7 malam. Jadinya kitaran nyamuk Aedes ini bermula daripada telur, dan apabila keadaan dalam adalah bersesuaian, iaitu terdapat sumber air, telur tersebut akan menetas dan menjadi jentik-jentik. Mm-hmm. Selepas beberapa hari, jentik-jentik ini akan menjadi pupa dan seterusnya menjadi nyamuk dewasa. Jadinya secara keseluruhan, proses kitaran hidup nyamuk ini mengambil masa 7 hingga 10 hari. Dan di sini juga saya ingin tekankan seperti saya katakan tadi, bahawa nyamuk Aedes biasanya membiak dalam air yang jernih dan bertakung, sama ada di dalam ataupun di luar rumah, termasuk pasu-pasu bunga, bekas kontainer plastik, tayar-tayar, bekas simpanan air, longkang yang tersumbat, sampah sarap yang merata, dan kanvas penutup barang, serta juga tempat semula jadi seperti macam tumbuh-tumbuhan.
1: Ya, yeah. Dan ini penting sekali ni doktor ya. Selalu pelanggan dinasihatkan sebenarnya agar terbalikkan mana-mana yang boleh menyambut air itu.
0: Betul.
1: Sebab ialah untuk mengelakkan daripada
0: pembiakan nyamuk ini.
1: Sebab daripada ciri-ciri yang telah pun diterangkan oleh doktor tadi itu, memang boleh tahan juga. Kira-kira 200 biji telur dan nyamuk telur nyamuk Aedes ini boleh tahan sehingga 6 bulan tanpa air.
0: Oh, betul.
1: Bayangkanlah. 200 ke 400 meter lagi boleh terbang.
0: Jadinya sangat bahayalah walaupun ia kecil.
1: Tapi okey, macam mana tentang cerita denggi di Brunei Darussalam?
0: Di Brunei Darussalam, okey. Seperti yang dinyatakan tadi, denggi adalah merupakan penyakit utama bawaan vektor nyamuk di negara Brunei Darussalam. Melalui pemantauan penyakit-penyakit berjangkit yang dilaksanakan secara berterusan oleh Kementerian Kesihatan di negara Brunei Darussalam, setakat ini dari Januari sehinggalah Mei 2026 tahun ini, kami melaporkan sebanyak 23 kes telah dilaporkan. Dan pada tahun lepas pula, iaitu 2025, sebanyak 98 kes denggi telah dilaporkan. Dan manakala pada tahun 2024, iaitu tahun sebelumnya, sebanyak 175 kes demam denggi telah dilaporkan. Jadinya kalau kita melihat dengan trend ini, kes denggi adalah semakin menurun setiap tahun, dan insyaAllah akan makin menurun lagi di tahun-tahun akan seterusnya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kes-kes di negara ASEAN-ASEAN yang lain, jumlah kes ini dianggaplah rendah sahaja. Jadinya boleh dikatakan bahawa keadaan denggi di negara Brunei Darussalam adalah masih terkawal dan di tahap yang rendah.
1: Ia bukannya ya, boleh berjangkit dari seorang ke seorang ke ni doktor?
0: Ia memerlukan nyamuklah untuk menjangkiti, untuk membawa dan menjangkiti.
1: Okey, ya. Jadi alhamdulillah ada dari sana sudah nampak perbezaannya. Okey, sekarang apa di antara langkah ataupun inisiatif yang diambil oleh Kementerian Kesihatan untuk mengawal denggi di negara kita ni, doktor?
0: Okey, pengawasan penyakit denggi di Brunei dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan dan Bahagian Kesihatan Alam Sekitar. Semua petugas kesihatan daripada pusat kesihatan awam dan swasta termasuk makmal dikehendaki memaklumkan penyakit bawaan vektor seperti denggi kepada pejabat kesihatan daerah masing-masing dan juga bahagian kawalan penyakit untuk daerah Brunei dan Muara. Selain itu, pemantauan dan kawalan nyamuk juga dijalankan secara berkala, terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai tempat membiakan nyamuk dan kluster aktif kes denggi. Aktiviti kawalan vektor dan pengawasan entomologi dijalankan khususnya bagi kes penyakit bawaan vektor dan di kawasan jumlah penularan tinggi yang pernah dilaporkan kes denggi sebelum ini. Dan untuk maklumat juga, terdapat pengasapan, iaitu fogging yang selalu dikatakan. Ini adalah dilaksanakan untuk membunuh nyamuk dewasa sahaja, tetapi ia adalah bersifat sementara kerana pengasapan tersebut bergantung kepada keadaan cuaca. Jika cuaca hujan ataupun berangin seperti yang macam masa ini, pengasapan adalah tidak berapa berkesan. Dan juga tambahan lagi, pengasapan tidak dapat membunuh jentik-jentik ataupun memusnahkan telur nyamuk. Jadinya pengasapan sahaja tidak mencukupi untuk mengawal pembiakan nyamuk Aedes. Dan juga Kementerian Kesehatan

0: Informasi pagi.
1: Secubit fakta.
2: Batu opal Australia. Antara hasil kekayaan perut bumi ialah batu permata yang cantik yang dikenali sebagai batu opal. Batu opal boleh didapati di Australia, Afrika, Meksiko maupun di negara Indonesia. Australia adalah penghasil terbesar batu opal di dunia, iaitu mencapai pengeluaran sebanyak 97%.
1: Secubit fakta.
2: Salah satu jenis batu yang paling popular ialah batu opal Australia. Batu ini mempunyai tekstur unik terdiri daripada dua lapisan dan kelihatan merekah. Lapisan dalam mengandungi batu pasir dan mempunyai pelbagai kombinasi warna, iaitu merah, jingga, kuning, biru dan hijau.

0: lapisan luar pula terhasil daripada batu besi, ironstone yang berwarna coklat. Coraknya yang unik ini menjadikannya berharga dan sering dibuat perhiasan seperti cincin dan buah loket.
1: Secubit fakta.
0: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
2: Eh, Lai. Lai, benar kan ni berita ah?
3: Berita pasal apa tu, Mak?
2: Ani bah, nyak, jangan dibukakan pintu kalau diorang mengatuk masa tengah hari. Eh, khawatir jua. Baik tu ku kirim WhatsApp ani biar semua orang tahu.
3: Eh, benar kan tu, Mak? Mana boleh dipercaya tu? Alam tentu benar jua berita tu. Akhir-akhirnya, dah ada jua ada sebenarnya kejadian tu. Nakut-nakutkan orang saja kan, sekarang?
2: Eh, ku kirim dulu.
3: Eh, jangan tak kita terpedaya tu, Mak. Tahu kita, adakan ambil tindakan tu. Jika sekiranya kita ni menyebarkan maklumat dan berita palsu kepada orang awam sehingga mengganggu ketenteraman negara di bawah perundangan Panggal 148 kali Akta Ketenteraman Awam Seksyen 34. Nah, yang mana boleh membawa hukuman penjara sehingga 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000 Brunei jika sabit kesalahan. Nah, Mak, mau kita kena penjara kan?
2: Subhanallah, baik tu ku hati-hati lai.
4: Eh, gagal susulnya bestia ni. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingat waktu juga.
5: Tahniah, tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200, ketiga RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
6: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
7: Majlis Bacaan Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Hijrah 1448 Peringkat Negara akan diadakan pada hari Selasa, malam Rabu, 1 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 16 Jun 2026 Masihi di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara mulai pukul 5 petang dengan tumpuan utama di Jami Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Belait, Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutung dan Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar Daerah Temburong. Antara pengisian utama acara adalah bacaan doa akhir tahun 1447 Hijriah dan doa awal tahun 1448 Hijriah. Ikuti siaran langsung majlis di semua saluran televisyen dan rangkaian radio sekitar pukul 6.10 minit petang serta secara dalam talian RTB Go, Go Live. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Baiduri Bank Sdn Bhd. Orang ramai adalah dijemput hadir beramai-ramai ke majlis itu nanti di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara bagi sama-sama menyambut ketibaan awal tahun 1448 Hijriah. Tema bagi majlis tahun ini ialah Hijrah Penyelamat Akidah.

Namun demikian, berdasarkan catatan dan pengetahuan lisan penduduk terdahulu, kampung ini dipercayai terbahagi kepada dua bahagian utama, iaitu Kampung Kiarong Kecil dan Kampung

0: Tua Kampung Kiarong Kawasan 2, Awang Muhammad Syair bin Haji Samsudin.
1: Nama penambah Muhammad Syair bin Haji Samsudin dan sekarang merupakan Ketua Kampung Kiarong Kawasan 2. Berjawat sebagai Ketua Kampung pada 14 Julai 2025. Jadi menceritakan tentang sejarah Kampung Kiarong. Kampung Kiarong merupakan kawasan yang terletak di Mukim, Gadong B dan sekitar perjalanan dari Bandar Seri Begawan 4 km perjalanan. Dan dari ikut sejarah Kampung Kiarong, Kampung Kiarong merupakan telah wujud pada awal tahun 1900 yang merupakan yang dikenali dengan beberapa nama sebelum dipanggil sebagai Kampung Kiarong, iaitu ada yang mengatakan daripada sumber-sumber daripada anak-anak buah kampung yang orang-orang terdahulu mengatakan, pernah mengatakannya nama Kampung Kiarong ini ada namanya Kiduka, Panawali, Bukit Pantaran tu sampai sekarang masih ada nama tu, tapi merupakan tanah perkuburan. Jadi Kuning, Banting, jadi ialah ditukar kepada Kiarong. Jadi kalau Kiarong ni kalau daripada sama juga anak buah kampung mengatakan daripada Datuk Haji Mahmud Bakir, dia menceritakanlah tentang Kiarong ni asalnya ia merupakan bukit yang dua bukit-bukit yang di tengah-tengahnya di sana yang terletaknya kampung atau Kampung Kiarong. Dia beritahunya awalnya Arong. Arong ni tempat itulah macam mangkuknya. Ya, jadi Kiarong tu maksudnya ke Kiarong. Jadi Kiarong ialah. Jadi itulah tersebutlah nama kampung yang digelar Kampung Kiarong lah. Dan Kiarong pada suatu ketika dahulu, Kiarong ada terbahagi kepada dua bahagian. Sebelum ini adalah Kiarong kecil dan Kiarong besar. Tapi sudah beberapa pertukaran-pertukaran jadi menyebabkan Kiarong itu diubah jadi Kiarong kawasan 1 dan kawasan 2. Keramaian penduduk Kampung Kiarong adalah sebanyak 5,298 orang disebabkan Kiarong dibahagi kedua kawasan di bawah tadahan Amba masa ini adalah sebanyak 1,933. Jadi manakala Kiarong kawasan 1 sebanyak 3,167.
0: Selain terkenal dengan sejarah dan perkembangan pesatnya, Kampung Kiarong juga merupakan tempat tinggal kepada beberapa orang tokoh negarawan. Kehadiran tokoh ini secara tidak langsung mencerminkan kedudukan Kampung Kiarong sebagai sebuah kampung atau sebagai sebuah kawasan yang strategik, aman. Lebih daripada itu, ia turut menjadi simbol kepercayaan dan kestabilan di mana kepimpinan, pengalaman serta sumbangan tokoh berkenaan telah memberi warna tersendiri kepada identiti kampung ini dalam landscape pembangunan negara.
1: Tokoh-tokoh yang terdahulu iaitu Allahyarham Datuk Ratna Haji Muhammad Jaafar yang merupakan ketua kampung Kiarong pertama yang mengadakan telah menumbuhkan banyak sumbangan-sumbangan yang telah dibuatkan pada suatu ketika dahulu. Salah satunya adalah membuat balai raya Kampung Kiarong, tapi sekarang kawasan tersebut sudah dirubuhkan, tapi di sana ia menyatukan kepada anak-anak buah anak-anak orang-orang kampung untuk menuntut ilmu, belajar tentang agama, menceritakan menanamkan ilmu-ilmu agama yang dapat orang-orang kampung untuk menimba memperbaiki jati diri bisdi orang untuk tentang agama Islam, tentang lebih kepada pembentukan akhlak. Jadi untuk membuat kesatuan untuk menyatukan kepada orang-orang kampung tu untuk berkumpul dan membuat aktiviti-aktiviti seperti macam baca Al-Quran, tadarus, bergotong royong dan sebagainya. Dan pada suatu ketika dahulu daripada perlindungan pernah cerita kan, memang tiap bulan ada berkumpul untuk mengadakan majlis tahlil khususnya kepada nenek-nenek moyang yang telah kembali ke rahmatullah lah.
0: Kampung Kiarong turut menempatkan beberapa lokasi menarik yang menjadi tumpuan masyarakat, bukan sahaja

0: dari dalam negara, malah juga dari luar negara. Antara yang paling menonjol ialah Jami' Asri Hassanil Bolkiah, sebuah mercu tanda keagamaan dan seni bina Islam yang menjadi kebanggaan negara. Perkara ini turut dikongsikan oleh Ketua Kampung Kiarong Kawasan 2, penerusi rancangan dari kampung ke kampung pada kali ini, yang mengupas peranan serta keistimewaan lokasi-lokasi penting di Kampung Kiarong dalam membentuk identiti dan kehidupan masyarakat setempat.
1: Mengenai tempat menarik di Kampung Kiarong, ada beberapa landmark yang merupakan tempat tarikan kepada pelancong-pelancong yang datang ke Brunei. Salah satunya adalah Masjid Jami' Hassanil Bolkiah yang merupakan merupakan tempat masjid negara Brunei Darussalam, dan di sini struktur yang Masjid Jami' Jami' Asri Hassanil Bolkiah telah tertubuh pada tahun 1988, dan supaya pada masa kini masih merupakan pelancong-pelancong yang menghadiri untuk melihat struktur-struktur bangunan dan melihatkan lambang keislaman di Kampung Kiarong di negara Brunei Darussalam juga. Dan seterusnya ada tempat yang lain menarik di kawasan Kampung Kiarong adalah seperti Pasar Malam, atau nama yang selain daripada kampung Pasar Malam adalah Pasar Pelbagai pembetulan bagi gelaran Pasar Malam, Pasar Pelbagai Barangan Gadung. Jadi di sana ada beberapa bisnes-bisnes peniaga-peniaga yang menjualkan terutamanya makanan-makanan yang tempatan untuk sama juga orang-orang pelancong datang, bukan orang-orang pelancong saja tapi orang-orang tempatan untuk berkumpul dan membeli barang-barangan makanan kue-kue Brunei, tradisi Brunei yang terdapat di Pasar Pelbagai Barangan Gadung itulah.
0: Beberapa aktiviti telah dan akan terus digerakkan oleh ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Kiarong, MPK Kampung Kiarong, sebagai usaha berterusan dalam memperkasa peranan komuniti setempat. Inisiatif-inisiatif ini bukan sahaja tertumpu kepada aspek kemasyarakatan, malah turut merangkumi pembangunan sosial, kebajikan penduduk, penglibatan belia, serta pengukuhan nilai perpaduan dan kerjasama dalam kalangan penduduk kampung. Melalui penganjuran program seperti aktiviti kemasyarakatan, keagamaan, serta usaha gotong royong, MPK Kiarong berperanan sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak berkepentingan. Di samping memastikan suara serta keperluan penduduk sentiasa diberi perhatian, pendekatan ini secara tidak langsung menyumbang kepada pembentukan sebuah komuniti yang harmoni, berdaya tahan dan saling menyokong antara satu sama yang lain.
1: Manakala Majlis Perundingan Kampung Kiarong di bawah jumlah ahli-ahli di dalam MPK Kiarong adalah sebanyak 12 orang, dan terdirinya ada seramai 5 belia dan 7 orang anak buah kampung yang ikut sertalah untuk menyumbangkan menjalankan aktiviti-aktiviti Kampung Kiarong lah. Dan aktiviti di sini disebutkan tentang aktiviti-aktiviti Kampung Kiarong yang telah dijalankan adalah okay. Seperti MPK di MPK Kiarong adalah seperti gotong royong membersihkan kubur di Bukit Pantaran dan juga Masjid Jami' Hassanil Bolkiah, dan juga majlis korban dan akikah yang telah diadakan pada setiap menjelang hari raya Aidilfitri, dan juga acara hari raya Aidilfitri di rumah ketua Kampung Kiarong. Dan baru-baru ini ada ada membuat lawatan ke Kampung Tungku, ladang nanas yang terletak di Kampung Tungku. Aktiviti-aktiviti

baru ini daripada tipu daya syaitan yang terlaknat, juga daripada kuncu-kuncu syaitan dan bala tenteranya. Dan kami mohon daripadamu akan pertolongan mengalahkan runtunan nafsu ammarah, yakni nafsu yang mendorong kami kepada jalan-jalan kejahatan. Kami mohon juga kepadamu ya Allah akan rasa sedia ingin membuat kerja-kerja kebajikan yang boleh mendampingkan diri kami kepadamu. Ya Allah Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Ya Allah Tuhan yang sebaik-baik yang mengurniakan rahmat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan Berita Asia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengalu-alukan perjanjian damai Amerika Syarikat Iran dengan gencatan senjata kekal dan pembukaan semula Selat Hormuz sebagai langkah kritikal ke arah menyelesaikan perang di Timur Tengah. Antonio Guterres dalam satu kenyataan mengungsikan harapan bahawa pihak-pihak berkenaan akan membina momentum baharu dan menggandakan usaha mereka ke arah penyelesaian akhir konflik. Korea Selatan dan Arab Saudi menandatangani perjanjian kerjasama dalam industri sumber tenaga termasuk minyak mentah dan gas alam.

0: asli ketika ketidakstabilan rantaian bekalan global berterusan. Menteri Perindustrian Korea Selatan, Kim Jong-kwan, memeterai memorandum persefahaman MOU dengan Menteri Tenaga Arab Saudi, Abdul Aziz bin Salman. MOU tersebut diharap dapat mewujudkan kerjasama jangka panjang dalam pembekalan sumber tenaga utama. Majlis penandatanganan MOU berlangsung semasa lawatan dua hari Menteri Perindustrian ke Arab Saudi. Turki dan Arab Saudi berhasrat membina landasan kereta api untuk menghubungkan kedua-dua negara dengan Jordan dan Syria dalam tempoh 3 atau 4 tahun akan datang, kata Menteri Pengangkutan Turki Abdul Kadir Oraloglu. Tambahnya, negara-negara teluk lain juga akan turut menyertai projek berkenaan. Bercakap kepada Al Jazeera, Oraloglu berkata pembinaan landasan kereta api itu akan membantu meringankan masalah yang timbul daripada gangguan Selat Hormuz yang disebabkan oleh perang di Iran. Projek itu merupakan sebahagian daripada MOU yang ditandatangani di antara Ankara dan Riyadh mengenai kerjasama logistik dan sektor kereta api. Dan akhir sekali, 3 konvoi bantuan kemanusiaan Amiria Arab Bersatu UAE memasuki Semenanjung Gaza minggu lalu, terdiri daripada 42 truk dengan membawa 544 tan makanan, bungkusan makanan dan bantuan tempat tinggal sebagai sebahagian daripada operasi Chivalrous Night 3. Ianya merupakan sokongan kepada rakyat Palestin untuk membantu memenuhi keperluan kemanusiaan di tengah-tengah keadaan sukar yang dihadapi semenanjung itu. Bantuan diuruskan oleh pasukan bantuan kemanusiaan UAE di Bandar Al-Arish, Mesir melalui pusat logistik bantuan kemanusiaan UAE. Sekian berita Asia dari Radio Brunei, disunting oleh Nur Hafizah Muhammad Jinan dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita ringkas 12:30 hari ini nanti.

0: Lintasan Sejarah.
1: Tidak diketahui secara jelas bila penempatan awal di Brunei. Berbeza dengan negara jiran, Brunei tidak mempunyai batu kapur yang membolehkan pembentukan gua yang biasanya terdapat kesan penempatan manusia awal. Namun jika berpandukan penempatan awal di wilayah-wilayah lain di Borneo, umpamanya Gua Niah di Mirai Sarawak, bolehlah dikatakan bahawa manusia telah hidup di wilayah sebelah sini kira-kira 4,000 tahun yang lalu. Mereka melalui proses evolusi dari zaman Paleolitik ke zaman Neolitik ke zaman Gangsa dan zaman Besi. Berdekatan dengan gua itu ialah Gua Kain Hitam dan telah ditemui kesan lukisan yang antaranya menggambarkan lukisan perahu. Terdapat juga tinggalan perahu yang digunakan sebagai keranda atau dikenali sebagai Death Ship. Inilah temuan terawal kesan pengangkutan air di utara Borneo dan dianggarkan bertarikh 0 hingga 780 Masihi, iaitu kira-kira 200 hingga 1200 tahun yang lampau. Jika Gua Niah dijadikan bandingan, bolehlah dikatakan bahawa Brunei juga termasuk dalam lingkungan itu dan mungkin kawasan Brunei dijadikan kawasan tempat memburu oleh manusia zaman batu yang tidak boleh disangkalkan. Pada ketika itu, tidak ada sempadan politik yang memisahkan di antara kedua-dua tempat. Malahan sehingga akhir tahun kurun ke-19 Masihi, kawasan tersebut masih di bawah jajah takluk Brunei. Di Brunei, kesan temuan arkeologi terawal adalah penemuan beberapa senjata batu di Tanjung Batu, iaitu pada tahun 1974. Empat peralatan batu telah ditemui dan dianggarkan bertarikh zaman Neolitik. Berbeza dengan Gua Niah, tapak tersebut tidak mempunyai gua dan dipercayai

Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, Tamadun Melayu Bistari. Jangan biarkan ia pudar atau dipudarkan oleh sebarang pengaruh, sama ada pengaruh ideologi atau sistem. MIB, mungkin saja ada yang tidak sebulu. MIB, Jiwa Raga Brunei. Ia tidak boleh dilihat dengan kacamata biasa, tetapi perlu ditanggapi dengan kefahaman dan kesedaran. Setiap orang perlu faham dan sedar bahawa MIB bukan jalan sempit, tetapi sebuah jalan raya yang panjang dan luas. Ia menjanjikan keselesaan dan kebajikan untuk semua. Melayu Islam Beraja adalah sumber etika. Etika bermaksud tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profession terhadap masyarakat. Seorang anggota perkhidmatan awam berkewajipan memahami tanggungjawab terhadap peranan dan perilaku seseorang pekerja dalam kerajaan. Larangan dan tingkah laku perkhidmatan awam adalah tentera dalam perundangan dan peraturan yang mengandungi had-had tindakan dan perilaku anggota perkhidmatan awam dalam masyarakat. Secara ringkas, nilai-nilai dan etika perkhidmatan awam terkandung dalam institusi utama masyarakat, iaitu agama, pendidikan, keluarga dan persekitaran masyarakat, yang merupakan asas rasional bagi perkhidmatan awam yang berkesan. Setiap anggota perkhidmatan awam amatlah mustahak akan pengertian etika dan nilai tersebut, dan amalannya mustahaklah prinsip negara kita Melayu Islam Beraja itu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita ringkas. Pendekatan bersepadu yang mampan disokong oleh pengawasan penyakit denggi yang proaktif, pengurusan vektor nyamuk secara menyeluruh serta penglibatan aktif semua pihak berkepentingan termasuk masyarakat di samping tindak balas yang pantas dan berkesan merupakan elemen penting dalam memperkukuhkan pengurusan, pencegahan dan kawalan penyakit denggi secara berkesan dan berkekalan di seluruh negara anggota ASEAN. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena sambutan Hari Denggi ASEAN 2026. Hari Kitar Semulus Negara merupakan salah satu platform penting dalam memperkukuhkan kesedaran awam mengenai tanggungjawab bersama dalam memelihara alam sekitar melalui amalan kitar semula yang berterusan. Projek yang diadakan serentak di keempat-empat daerah itu berjaya mengumpulkan lebih 2,000 kilogram sisa kertas, lebih 200 kilogram kardbod, botol plastik serta lebih 300 liter minyak masak terpakai, 80 bateri lithium, 703 unit sisa elektronik dan 1,242 barang terpakai untuk dikitar semula.

Jaber Sharif di media sosial. Perjanjian itu dicapai di tengah-tengah berlakunya serangan Israel ke atas Lebanon kemarin yang mengundang kritikan daripada kedua-dua negara itu. Bagaimanapun syarat tepat bagi perjanjian itu belum diketahui. Tuan Sharif berkata pakatan itu menunjukkan

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Brunei National FM. Siaran ini dipancarkan melalui frekuensi radio 92.3 MHz bagi kawasan Brunei Muara dan Temburong serta melalui perkhidmatan frekuensi radio 93.8 MHz bagi kawasan Tutong, Seria dan Belait. Untuk pertemuan kita di hari ini bagi ruangan segmen Dini Hari.